O le tālo o le anii, lo mātou tamā o le langi. Ia pa ia lo suafa, ia o mai lo mālo. Ia whaia lo finangalo i le lalo langi e pe o na whaia i le langi. Ia e fua e mai a tei mātou le aso nei a mātou mea ai e tau ma le aso. Ia e wha māngalo i a tei mātou i a mātou angsala. E peo e mātou nei o e mātou wha māngalo i nātu i e wangaleanga mai a tei mātou. A wofo e te tula te ini mātou wha o sōsonga. A ia la vea ia e mātou a ile leanga. A wae o le mālo mare mama. A tō mare vi inga e wha vana. Āmene, āmene. Leo Maia on te tole niu i le tātou tua oi ma le tama i le langi. A mataina i le tātou polkalame wha au au. Tau tua ina o e Samoa. Susu mai, a fio mai, ma liu mai. Wha tālu fātu le nei a fiafi ma tango fie. O le whaftai le tua a wā leo e tau nu mai le nei tuaso. A lo tu mau o na manuia e maota ma lawa. Lo tātou nu Samoa i Aotearoa nei. Ai mai se le saili ngā mālo a Samoa i so se tafa al kilope o whaafufonga mai. Ia ai mai se lo tātou tofi le atu nu pele i Samoa. Whatalo whatua i lai whaia o masui o tātou porkalame PMN Samoa. Ele sua i o sunga rau whenga ruenga tofi ele atua pa i o Samoa mai o na maunga se tele. Se ia o orfana witi ai mai sere tapua inga a mātua o sina sina i se tonu o ma lao ma maota. Ma lor fo lao manuia ma lo le on sai e ui le fitaua e o ma lo le lai tūlangi ma le sui sui ia e o le tau. Ai mai se fe matangi fe angia e o soi fuanga nei. Ai ma lo pule ai lao ua maua. O lo a pelpeleina pea lo o tau soi fua ma so mātou ola. Ele atua soi fua vi ia lea. Ave lea e faima, vi inga ma tātou taulanga lo tātou atua ua ua ma eu. Ua ma eu lava lo na anga lelei. Ilo tau soi fua ma so mātou ola. Ia le neu tau mai tātou a fiafi manuia. Ma e atu le, tātou porkalame whelanua nua i ono walu lima pae lingko tau mua lua. Pa peona au au na wahea ili fitalainga ia au matangi le sā me titila ni alu. A wale whaua wina lao tātou tautua. Ia, le nei peona masa ni ai au stofi. Leo masa e lua atu mar fitalainga ia au matangi. Nei au stofi ia so lua sifurfitu o au kuso lua afe lua sifurono. Ia, fio mai la ia tātou ala inga. A wā olo mawalunga pēa le alofa ma le anga le lei o le atu o tātou porkalame. A tāle walu o tātou porkalame o le fale a onga o le lumanai. Tātou mālo o le afi afi o stasi o lupi whaalele. Le afi onga le matua o faiwa o le fō mai o le tō whamanino. O le tausi soi fua o whapitoa e le tausi o le tino. Po le physiotherapist le sunga ia Dr. Aseta o Kesene Redican. Ia, tātou pokalame nā o le whale a ongo lumana i le nea stofi. O le awhale iwa tātou e vai vanga. A whasifuru whasau saunga le tūneva tau nu maile sunga le whawhengainga. Reverend Savea Kirika Mesa Eli. Ia, a meise fo i le sunga le whatonu. Se iuli sa avea leo fotone pesta. Ia, ua fo i le whawha. No fufi le mu ina o le nea fiafi o le a stofi. I lau wha sau saunga Samoa. Se i au lia manuia le aso fou. Ia o wha tari tali mai maona la vasinga. Ia o le tato por kalamena a nea fia fia mori atu. Wha mali atu o na wale e sao mai tato fai por kalame o le to sports. O no nisi to to no a wha le ainga. E la le e sato reporti la tamai. Ia o lupe wha lele lo wha pe on tau tuai. So se wha angatama. Ia ala mawa se ato anga le astofi pe a au lia male manuia. Ia o a mai ne tu la. La wta lenga.